informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Skupština Tuzlanskog kantona zatražila je jučer od Ministarstva obrazovanja i nauke da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uslove u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Od resornog ministarstva i autoškola je zatraženo da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Dok u autoškolama tvrde da je uvođenje aplikativnog softvera nezakonito i da otežava rad, u resornom ministarstvu ističu da samo žele uvesti red u ovoj oblasti i osigurati da kandidati dobiju kvalitetnu obuku.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija.

kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, čini će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj

taj beden, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, miserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tu

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: ZEPS 2026. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede traje od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici, a ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Generalni direktor ZEPS-a Elvira Janović istakao je da ovogodišnji sajam predstavlja krunu 30-godišnje historije ZEPS-a, ali i početak nove faze njegovog razvoja. Na sajmu će se predstaviti na sopstvenom štandu i privrednici iz grada Gračanica.

0: da zadnji mama i da vidi i on i ona vrati i onda ona onda nastavi da vozi.
1: Gledaju po mraku kad idu brzo auto da im zaustavi da vidi ili imaju lupova. I ovako radi nešto upa se lupove da vidi jel mogu proći ili ne mogu, pa onda im upa se.
2: Vidjela sam policajca kad sam bila mala, kad sam krenula u optaniste.
1: Pa onda jure i sa policijskim autom, kao oni ukradu od čovjeka auto. Sa upe prozor i uzmu oni ključ i idu. I otključaju kad razbiju prozor. I odu u zatvor kad su i ufatili, pa je čovjek kupio sebi novo

Okano, moj ne bi ba kofiće. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Eki tebe. Šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti. Stipu me, majke. Šo mi bon, ne nazoviš. Jel to nemaš, boba? Šo se ne javiš.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži.

0: Gospodine Vlkov, koliko Makedonaca živi u Tuzli i kada ste počeli da organizovano djelujete i da se eventualno okupljate ili međusobno kontaktirate? Traje li taj proces?
1: Pa proces traje. Mi postojimo. To ovako kratko da vam kažem, a sada vam odgovorim na konkretna pitanja.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Rumun i tako dalje, vidim da je ovdje bolji kontinuitet rezultata. Ovo je naša zemlja u tranziciji, ali da je u Evropskoj uniji.
1: To su zemlje više u Evropskoj uniji, uradili, Rumunija i Bugarska.
0: Više bismo uradili za Rome i za socijalno ugrožene kategorije u ovoj državi, jer oni su 27 članica koji su i pristupni Romi u drugim zemljama. Vidim da je rezultat bolji i po svim parametrima se je dokazalo da izgradnja stambenih jedinica u Bosni i Hercegovini više urađeno nego u drugim evropskim zemljama. Ja sam bio iznenađen, zato što pravimo te analize i na osnovu analiza vidjeli smo stvarno vijeće ministara prije 15-20 godina kad se na pokrenutu inicijativu formiralo se, vidjeli smo stvarno nagle su promjene. I treba nam dugoročni kontinuitet, da pratimo kontinuitet i sistemski formiranje ekonomskog koda u budžetima, lokalni, kantonalni i državni.
1: To je posao i ne smije se stati.
0: Ne smije se stati, on mora u kontinuitetu da ide, a onda da postoji monitoring kakvi su to propusti i šta konkretno treba da se uradi. Jer ovo mi je najdraže kad vidim u obrazovanju. Ono što neke druge zemlje nisu uradile. Bosna i Hercegovina uradila i po pitanju akcijnog plana obrazovnim potrebama Roma, gdje su uređena financijska sredstva i vidimo da je došlo do naglog povećanja broja romske djece i nacionalna manjina u srednjim školama, dok prije 20 godina smo istražili, vidjeli, bilo je 5, 10, 15, a danas imamo 6, 87, ja se ne slažem tim podacima. Preko 2000 Roma je uključeno u obrazovni sistem, ali oni se ne deklarišu, ja to njima dajem pravo. Ali oni su predstavnici svog naroda bosansko-hercegovačkog društva. Mi danas imamo i profesora, i ljekare, i policajce, i inspektore. Naša zemlja je dosta toga uradila i nastavit ćemo tako u kontinuitetu.
1: Mnogo ističete obrazovanje, ono jeste ključno za razvoj prije svega svakog čovjeka, onda naravno i zajednice u kojoj živi. I kazali ste da je Tuzlanski kanton lider kad je u pitanju ostvarivanje prava na obrazovanje, no šta mislite da bi trebalo uraditi da bi se to unaprijedilo?
0: Pa evo, prvo moramo pohvaliti radio televiziju Tuzlanskog kantona, zato što je radio televizija Tuzlanskog kantona sa mnom bila pionir u tom dijelu. Kad je tek postala ova kuća, ja sam tad radio kao referent za romska pitanja. Mi smo razvili zajednički te prerasude i dostali smo značajne rezultate.
1: Bez medija,
0: naravno, bez medija ne bismo ništa konkretno uradili. Ja se zahvaljujem medijskoj kući našoj i mojoj. Ja smatram ovu televiziju ko moje kuće. Šta hoću da kažem? Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona je uradilo najbolje rezultate u odnosu drugih kantona u federaciji. Prve stipendije na novu federaciju i danas preko stotinama djece koje su završili škole, oni danas rade, neki su u evropskim zemljama i neki rade i u medicinskim ustanovama. Kad je pitanje akcijni plan na nivou države, vijeće ministara Bosne i Hercegovine treba da izdvoji financijska sredstva za stipendiranje i opremanje pomagala školama, gdje škole u Tuzlanskom kantonu trebaju dobiti određena sredstva za realizaciju akcijnog plana obrazovnih potreba. Naše ministarstvo je uradilo dosta rezultata i to mi je drago što i OSC popaljuje u svojim. Dva puta je bilo i od strane Evropske unije kroz poglavlja da je ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona i Tuzlanski kanton dva poglavlja već i to mi je drago po pitanju nacionalnih manjina i to je očekivan rezultat od našeg kantonalnog ministarstva. 680 učenika imamo Roma u osnovnim školama, preko 100 učenika u srednjim školama. Imamo preko 11 studenata na fakultetu, ali to veći broj studenata, ne žele da se deklarišu. Tako da Tuzlanski kanton prednači u odnosu drugih kantona u federaciji. Kad je u pitanju šta treba djelovati, kako učinite,
1: da,
0: ministarstvo obrazovanja ima ekonomski kod u budžetu, ali trebaju i dodatne lokalne opštine na nivou Tuzlanskog kantona da formiraju ekonomski kod u budžetu za obrazovanje. Jer čim romska djeca se obrazuju, oni su naravno stručni, obrazovani i ravnopravni građani ovog društva. I naravno, za uzvrat uzvraćaju svojoj državi, što je najbolje. Mislim da je ogledalo i primjer svim kantonima naš Tuzlanski kanton. Ja se dičim što dolazim iz Tuzlanskog kantona i

0: Evo, i ove godine naše ministarstvo obrazovanja obezbijedilo nabavku udžbenika i za nacionalne manjine i Rome i drugi, jer je to bilo predviđeno u akcijni plan obrazovanja 2004. I evo on u kontinuitetu svake godine ide i naše kantonalno ministarstvo obezbeđuje za sve učenike udžbenike. I to je jako dobar primjer. Taj primjer treba uzeti i drugi institucije. Evo, pa prije par dana sam dobio poziv iz Sarajevskog kantona. Znači, kod Obojskog nemaju stipendije učenici Romi. Vidjeli su šta smo mi uradili u Tuzlanskom kantonu. Znači, ovi drugi nisu uradili operativnu realizaciju zakonskog okvira akcijnog plana. Znači, zbog toga govorim da je Tuzlanski kanton ambasador u svemu.
1: Pa hoćete li pomoći kolegama u Zenici?
0: Pa naravno, ja ću uspostaviti od septembra, postaću dopis svim kantonalnim ministrima obrazovanja. I evo, moram reći, federalno ministarstvo na osnovu inicijative 2006. godine u kontinuitetu svake godine izdvaja za odlične učenike. Ove školske godine koje su završili, učenici na nivou federacije 142 stipendije će biti obezbeđeno od strane federalnog ministarstva. To je jako dobar primjer jer su ugledali Tuzlanski kanton i zbog toga su određeno financijska sredstva. Ja im se zapaljujem na tome. To je jako dobar rezultat kad se financiraju odlični učenici. Jer ja smatram da će oni biti budući političari, intelektualci, predstavlja svoju državu. Jer ako Romi nemaju financijskih sredstava za obrazovanje, onda ne možemo ništa govoriti o našem obrazovanju.
1: Uz obrazovanje važno je i zapošljavanje. Kako tu stojimo?
0: Pa vezano, ja sam oduševljen našem Tuzlanskom kantonu. Neki Romi koji prije nekoliko godina nisu radili, mi imamo zaposlene Rome na nivou federaciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona preko 12 Roma, imamo možda i više, ali se ne žele deklaracat. I to mi je jako drago. I evo, prošle godine je bio iz Lukavca jedan primljen u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji ima fakultetsku diplomu i on predstavlja grad i sigurnost građana. To je ono o čemu govorimo. Policajac koji će raditi predrasude o nama i daće svoj doprinos svim građanima i štititi građane.
1: I koje mi svi kao građani i komšije vjerujemo.
0: I tako mi moramo nastaviti. Ne možemo mi praviti po rasi, po boji, po koži, po eritrocitima i trombocitima, ko je ko. Ja samo smatram kao Mehmed Mujić da sam građan ove države Bosne i Hercegovine i moram da volim svoje građane i svoju zemlju. Nemam neku drugu zemlju nego moja država Bosne i Hercegovine. Jedno sunce nas grije, istu zemlju gazimo, istu vodu pijemo, u istoj zemlji umiremo i zbog toga dajem preporuku. Mi smo građani ove zemlje i moramo braniti interes naše zemlje.
1: I s tim u vezi, kada evo govorimo i o ovom procesu zapošljavanja kojim prethodi obrazovanje, dakle oni ljudi koji steknu određeno zvanje, znanje, vještine, oni se mogu sada zaposliti i u institucijama Tuzlanskog kantona i u tvornicama.
0: Da, nećemo govoriti o njerom. On ima svoju kvalifikaciju i on je ravnopravan na tržištu rada i on će s tim razviti svoje predrasude i on će dokazati da je vrijedan, kvalitetan, poštovan, cijenjen i radi časno i moralno svoj posao.
1: A ima sjajnih primjera?
0: Naravno. Evo primjera imamo u Tuzlanskom kantonu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Imamo u Kliničkom medicinskom centru medicinske sestre, tehničare, imamo u javnom komunalnom preduzeću komunalac preko 20 Roma. Prije 20 godina nismo imali. Stanje se mijenja, znači daleko smo otišli, ali moramo držati kontinuitet da bude javni konkurs raspisan, toliko i toliko primamo određeni broj, treba da bude iz tog i tog naroda, da im omogućimo zapošljavanje, jer on kad je zaposlen, on ne traži više da bude na ulici, njegovo dijete na ulici, on je obezbedio svoj sobstveni dom, ima pravo na zdravstveno osiguranje, ima pravo na obrazovanje i onda on više nije taj čovjek, drugačiji, nagla je transformacija kod tih porodica.
1: Njegov status se mijenja iz temelja.
0: Tako je.
1: On nije socijalni slučaj.
0: Mislim, mi smo već izveli jednu obrazovanu generaciju, za nekoliko godina doći do nagle transformacije, jer evo imamo primjere da su Romi išli u različite brakove, više se ne vidi ko je Rom, ko je ovo, ko je ono, kakve su zajednice i tako dalje. Mislim za ovih 30 godina u Tuzlanskom kantonu je dosta učinjeno po pitanju.

0: Gospodine Vlkov, koliko Makedonaca živi u Tuzli i kada ste počeli da organizovano djelujete i da se eventualno okupljate ili međusobno kontaktirate? Traje li taj proces?
1: Pa proces traje, mi postojimo, to ovako kratko da vam kažem, a sada vam odgovorim na konkretna pitanja. Makedonci kao nacionalna manjina u popisima u Bosni i Hercegovini ne postoji određena posebna stavka u kojoj se vi možete izjasniti kao Makedonac. Međutim, skupljajući podatke iz popisa iz 92. i 2013. ja vam mogu reći da je Makedonaca negdje na Tuzlanskom kantonu između 100 i 200, a pogriješiću broj možda 187 ili tako nešto prema popisu, s tim da je dosta pripadnika makedonske nacionalne manjine se nije izjašnjavalo kao Makedonci, nego su se izjašnjavali kao ostali u predratno doba i kao Jugosloveni i tako dalje. Ono što ste me još pitali, to je vezano za organizovano djelovanje. Mi smo udruženje građana makedonskog porijekla ili Indijeno formili 2017. godine i zvanično registrovali pri nadležnom ministarstvu Tuzlanskog kantona. S tim da to nije prvo udruženje koje djeluje na ovim prostorima. Prije rata je postojalo udruženje Makedonaca i posle rata, tek iza 2015. i 16. je bilo pokušaja da se ponovno oformi neko organizovano djelovanje, tako da smo mi zvanično registrovano udruženje 2017. godine. Evo, djelujemo do danas, imamo dosta aktivnosti iza sebe o kojima možemo u nastavku i govoriti.
0: Da, upravo moje naredno pitanje odnosi se na vaše prioritetne aktivnosti. Jedna od njih je, pretpostavljam, promocija makedonske kulture, tradicije pa i historije. Kako sve to postižete kada znamo da vas nema baš puno i da uvijek nedostaju sredstva za neke organizovane promocije, manifestacije, festivale?
1: Pa evo, vi ste u pitanju i dali dio odgovora, to je u statutu udruženja građana Ilinden i navedeno da je naš zadatak da promovišemo kulturu, tradiciju makedonske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mi se prvenstveno time bavimo i obogaćujemo, kako da kažemo, sredinu u kojoj živimo, grad Tuzlo i Tuzlanski kanton, našim aktivnostima i time stvaramo jednu, kako da kažemo, sponu između naroda.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.